0: mati.
1: Sao sa pahay.
2: Live FM.
3: Ruhunata, Rajaratata, Singkadagalata. www.livefm.lk.